ファッションでしょ。違うよ、私の方がファッションだって。え、そう、違う違う、お前の方がファッションでしょ。違う、私の方がファッションだって。何をカッコつけてんねん。

0: せだった。ザクロライスがゴミでザゴミでザキネマリカネマリカネマリカネマリカネマリカネマリカネマリカネマリカネマリカネマリカネマリカネ
1: Nightclub.